0: Matur nuwun katur para sutresna kakung mewah putri ingkang tansah caketé manah kadang kinasih wonten pundi papan Ayu L ugi Ibu Sariem SPD MPD saking Permadani Kitha Magelang kentasé nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kloningan nyamleng dudah kawruh Jawa. Dalu menika ngaturaken tema guyub rukun kunci harmoni wong Jawa. Semoga mari menggali mana di balik tradisi, bahasa dan filosofi budaya masyarakat Jawa bersama Permadani Kota Magelang. Kalau wau sampun detail rinci yang ini pun Busari ngaturaken babakan guyub rukun ya Bunji. Nah, sak teripun mlebet dateng nopo? Kawrusane sipun kula badhe ngajak para sutresna kakung mewah putri sedaya ngraosaken setunggaling kahanan ingkang asring kita alami nggih Bunji.
1: Nggih.
0: Cobi panjenengan bayangaken rumiyin menawi wonten setunggaling dayuh rawuh dhateng griya panjenengan. Menopo ingkang badhe panjenengan tindak akan rumiyin, menopo ingkang panjenengan badhe langsung nampi kanthi sumringah, ngaturaken salam, ngajak lenggah nyawisaken unjukan saha ngendika kanthi basa ingkang sopan. Nah, wonten ing budaya Jawi, nampi dayoh menika mboten namung dados pakulinan nggih. Nanging ugi nggambaraken ajining diri, unggah-ungguh tata krama saha sikap guyub rukun ugi. Menika berhubungan dengan guyub rukun ugi nggih Bu Sari nggih.
1: Nggih, leres Mbak Ayu.
0: Nggih. Lumantar salam menika, anggen kula ugi panjenengan nampi ngrumati dayoh saged katingal sepinten agengipun pakurmatan anggenipun pakurmatan kula ugi panjenengan dhateng tiyang sanes lan sepinten kuatipun raos paseduluran ing masyarakat. Saged menika kula badhe ngaturaken pitakon dhateng panjenengan sedaya ugi dhateng terutami kagem Bu Sari minangka narasumber ing dalu menika nggih. Nah, ini menika miturut pemanggih Bu Sari, menapa gegayutanipun unggah-ungguh nalika nampi dayo kalian nilai guyub rukun wonten ing budaya Jawa Bu?
1: Nggih.
0: Menapa sebabipun masyarakat Jawa menika ngugemi tata krama menika lan kados pundi cara kita nglestantunaken wonten ing jaman menika anggenipun nampi utawi ngrumat dayo Bu?
1: Nggih. Mbak Ayu,
0: jih.
1: Menawi wonten dayoh ingkang rawuh wonten griya piyambak menika ingkang sepisanan kedadipun dipun aturaken menika gupuh rumiyin.
0: Gupuh menika napa Bu?
1: Gupuh menika enggal-enggal kanthi raos menapa nggih sumeh kanthi pasuryan ingkang sumeh senyum lajeng nampi tamu menika gupuh
0: magito-gito
1: nggih magito-gito. Monggo lho kaaturan lajeng menawi sampun gupuh lungguh. Sampun gupuh lajeng lungguh. Pun aturi lenggah rumiyin. Lah sak sampunipun lenggah mangke dipun tampi kanthi pasuryan utawi ulat ingkang padhang sinaosa menika nggadahi raos ingkang boten remen kalian tamu menika
0: dipun pet ngoten nggih
1: mungkin kedadipun pet karana menika menih badhe mertamu menika raosipun sampun ikhlas rumiyin.
0: Oh nggih.
1: Dados tiyang ingkang mertamu menika menawi boten ikhlas boten bakal menika badhe sowan ngoten boten.
0: Oh nggih.
1: Pramila kedah gupuh. Gupuh menika gita-gita
0: nggih.
1: Lajeng lungguh menawi sampun gupuh dipun aturi lenggah. Lajeng nembe menika suguh. Suguh menika sinaosa mboten wonten namung toya petak namung ingkang baken gupuh rumiyin kanthi pasuryan ingkang sumringah lajeng dipun aturi lenggah. Menika Mbak Ayu.
0: Menawi Indonesia menika anu nggih Bu, ramah wonten nggih.
1: Leres nggih.
0: Lah menika enten setunggaling napa menika? Ingkang apresiasi Mas Budiwi. Gupuh menika gugup sanis Ibu nggih?
1: Mboten.
0: Benten nggih.
1: Benten kalian gugup menika benten.
0: Oh nggih.
1: Gupuh menika kita-kita utawi cepet-cepet utawi dengan raut wajah yang menyenangkan kita menerima tamu tersebut.
0: Menawi Gensi menika excited ngoten kersane menika saking sedaya kalangan pirsa nggih Bunci Gupo menika nopo. Oh benten Pak Buti Gupo kali Gupo benten menawi Gupo niku magito-gito nggih Bunci. Semangat ngoten Pak Buti.
1: Cepet-cepet.
0: Karena tamu itu adalah raja ngoten nggih. Pripun anggen sederek menika ngaturi pakurmatan menawi nampi dayoh nggih Bunci. Onjeh. Bu Sari, menapa ingkang diwastani guyub rukun wonten ing budaya Jawi menika kados pundi gegayutanipun kalian unggah-ungguh nalika nampi dayoh sampun dipunaturaken. Nah, tata krama ingkang prayogi nalika nampi dayoh ing griya miturut adat budaya Jawa kalau wau sampun diaturaken saperangan mbok pilih badhe dipun lengkapi Bu Sari.
1: Kados wonten lari wonten griya menika wonten lari-lari nggih menawi wonten tamu menika dipun peseni rumah kemawon. Menawi wonten tamu menika sampun mau ketemu siapa menika mboten ngaten. Monggo dipun aturi lenggah rumiyin lajeng badhe pinanggih sinten utawi menawi lari samangke menika mau basa Indonesia nggih. Mau ketemu siapa? Nggih. Mau silakan duduk dulu. Nanti saya panggilkan. Lah menika menika menawi kangge kangge didik para putra-putra makaten. Nggih.
0: Biasanipun sak menika malah nembe tok tok tok. Ya, mau ketemu siapa?
1: Nggih.
0: Unggah-unggahipun sampun dipun lerwaaken
1: nggih. Ada tamu langsung yang dipanggil ibunya. Ibu ada tamu. Padahal kedai pun dipun tampi rumiyin diaturi lenggah. Lajeng mengge nembe dipun aturi ibu wonten wingking menapa wonten pundi.
0: Oh kedai pun mekaten nggih Bunci. Terus kangge menapa sih masyarakat Jawa ngugumi pakulinan ngaturaken salam. Kalau wau ingkang dipunaturaken Bu Sari ngaturaken salam rumiyin, teras ngajak lenggah so nyawisaken unjukan utawi dadaran dayoh. Menawi dayoh menika dugi utawi rawuh. Menapa piyadahipun tumrap kerukunan menika Bu Sari?
1: Inggih karana ulat ingkang padang, lajeng tembung-tembung ingkang manis. Menika tamu ingkang dayoh ingkang dipun tampi menika raos diuwongke. Raos dipun rengkuh dados tambah raket anggenipun pasederekan. Mekaten Mbak Ayu.
0: Oh mekaten nggih. Dados unggah-unggahipun nampi dayoh menika ampun dipun
1: lerwaaken.
0: Menghormati tamu sama dengan menghormati diri sendiri sebagai tuan rumah JPJ.
1: Leres,
0: oh mekaten. Terus salajengipun Bu kados pundi unggah-ungguh ingkang prayogi dipun ginakaken nalika sesrawungan kalian dayoh ingkang langkung sepuh. Teladanipun kados pundi Bu?
1: Inggih, saumpami monggo keaturan lenggah. Nggih, menawi kalian ingkang langkung nep, ayo Mas kene lenggah kene lah menika. Menika basa-basa ingkang sae ngurmati. Ngurmati jabatan utawi ngurmati tamu menika sinaosa Kyai Sepuh ngendika, "Mas, kene Mas, lenggah kene." Nah, tetes mboten wis lungguh kono. Nah, menika benten.
0: Benten nggih. Terlebih ke penyampaian bahasa
1: Leres.
0: Kalian nada nggih Bu nggih. Menawi kok sengol. Menawi nyagem basa ngoko anamung surasipun sekeca wonten mana. Menika awujud menghormati tamu juga
1: Ibu Bunci
0: mekaten. Salajengipun Bu kados pundi peran saben anggota keluarga nalika wonten daya supados kahanan menika tetep guyub rukun ugi kebak pakurmatan.
1: Nggih. Ingkang sak mangke menika wonten lari-lari wonten griya menika, menawi wonten tamu, menawi rumiyin menika, menawi wonten tamu lari-lari ayo neng mburi kabeh.
0: Iya.
1: Ora kena ganggu.
0: Nggih.
1: Namung sak jatosipun menawi lari menika saged menyatu wonten pakempalan ingkang dayoh menika ugi saged kepareng nanging kedah mawi unggah-ungguh ingkang sae. Menawi lari lajeng munggah meja menapa ngadeg wonten kursi menika mangke dipun ngendikani kalian ibu utawi bapakipun wonten dalem menika.
0: Tumrap unggo-unggo menawi sak menika kan lare alit lepat ngoten niku tiang sepah cuman buat no akhirnya kan anak tidak tahu di mana letak salahnya ngaten nggih. Malah tansaya napa nggih Bu nggih. Jangkar
1: menawi lari menawi dipun kasar menika langkung kasar.
0: Oh ngaten. Kedah dipun caosi pirsa nika mboten sae nika melanggar ngoten nggih mboten sopan ngaten Bu nggih.
1: Dipun genahaken.
0: Nggih. Salah jengipun Bu, menapa kegayutanipun sikap andap asor tepo sliro ugi empan papan kalian guyub rukun nalika nampi dayo jlentrehipun kanthi tulodo kados pundi Bu?
1: Ajining diri saka lati.
0: Nggih.
1: Ajining raga saka busana. Dados menawi anggenipun ngucap utawi nampi dayo menika kanthi basa ingkang andap asor. Nggih. Dados menika sampun dipun wastani ngurmati tamu.
0: Anjir.
1: Sinaosa basanipun boten sae, sinaosa basanipun boten alus, nanging menawi andap asor ngurmati tamu ingkang rawuh utawi ngurmati dayoh ingkang rawuh menika sampun saged dipun wastani unggah-ungguh ingkang leres. Makaten, Mbak.
0: Lah saderengipun kula aturaken gendhing sak lajengipun setunggal malih Bu. Miturut pamanggihipun Busari. Menapa nilai-nilai budaya Jawi babakan nampi dayoh menika tasih saged dipun lestantunaken wonten ing jaman menika? Jlentrehipun alasan Pak Busari saged sebataken tulodo ingkang napa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari
1: ngaten Bu. Saling kunjung
0: nggih
1: utawi dayoh menika tesih tetep relevan dumugi sak mangke Mbak Ayu.
0: Asih nggih.
1: Inggih sinaosa sak mangke sampun satasis sampun saged mawi HP, mawi WA, mawi video call nanging menawi kados dene menawi Idul Fitri. Para pak para muda sowan wonten piyai sepuh. Lajeng putra sungkem dateng tiyang sepuhipun. Ngaten menika mujudaken raos hormat utawi raos katresnan ing antawisipun lare ingkang nem dumateng piyai sepuh utawi boten kedah nem kalian sepuh anem kalian anem ugi sami-sami menika dayoh dinayoh setunggalan setunggalipun menika tetep saged dipun lestantunaken.
0: Oh mekaten.
1: Mekaten Mbak Ayu.
0: Wah, semakin menarik obrolan kita nggih Bu. Kalau wau Ibu ngaturaken babakan guyub rukun, babakan dayoh menika ugi berhubungan dengan utawi menjadi bagian dari hidup guyub rukun nggih. Lah menika saperangan sampun milai pudar bagaimana meneritamu yang bener. Seperti kalau wau sampun dipun aturaken Bu Sari nek nampa tamu ki ya dikon mlebuse. Lenggah lak nambe dipun tangleti. Badhe kepanggih sinten mboten kados sak menika. Ajeng kepanggih sinten? Mau ketemu siapa gitu di depan pintu menika
1: iya, kirang masih berdiri di depan pintu.
0: Kirang suposi to ngaten nggih Bu nggih. Nggih. Nggih Bu Sari sumangga matur nuwun wau sampun ngaturaken babakan nampi dayo kados gending ingkang badhe kula aturaken ing dalu menika dayo iteko badutan sragen kalajengaken langgam caping gunung slendro patet songo kula aturaken katur para sutresna kakomewa putri ingkang tansah caketing mana kanti atur salam budaya lestari budayaku.

0: Matur nuwun kakung pamidanget kakung Ima Putri ingkang tansah caket ing mana kadang kinase wonten pun di papan kados mboten kraos nggih. Anggen kula ugi Bu Sari anggenipun ngaturaken kloningan nyamleng ingkang dalu menika mendetema dudah kawro Jawa kanti babakan guyub rukun kunci harmoni wong Jawa menika kados sampun paripurna. Saderengipun kita pungkasi acara menika mbok bilih Bu Sari monggo badhe ngaturaken panutup utawi closing babakan guyub rukun menika sumangga Bu.
1: Nggih. Dados makaten Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Guyub rukun menika sinaosa samangke menika sampun zaman modern.
0: Oh nggih.
1: Nanging tetep kedah mlampah sinaosa wonten teknologi ingkang sampun majeng ananging guyub rukun menika saged tetep mlampah kanthi cara ingkang benten kalian rumiyin.
0: Oh nggih.
1: Menawi sakmangke menika saged kados dene menawi kerja bakti menika wekdalipun dipun ringkes setunggal jam menapa kalih jam lajeng mangke sanesipun ingkang sibuk
0: nggih
1: saged nglampahi pekerjaan utawi pakaryan piyambak-piyambak. Lajeng sanesipun menawi wonten rapat ingkang formal menika mbok seni saged dipun selingi menapa wonten masak menapa wonten menapa kemawon menika saged kangge selingan wonten rapat formal mboten ketinggal formal lajeng mbok seni ingkang panyartanipun. Lajeng sanesipun ugi budayakan 3S senyum salam sapa pinanggih sinten kemawon menika kanthi senyum salam sapa menika saged menapa nggih mangun guyub rukun.
0: Oh nggih. Dengan catatan jangan senyum-senyum sendiri nggih Bu.
1: Ampun senyum piyambak
0: kebablasan.
1: Nggih. Lajeng melibatkan anak muda untuk yang teknologi.
0: Oh nggih.
1: Terus lajeng ingkang pungkasan nggih nyontoni rumiyin. Dados piyambak menika
0: atur tulodo rumiyin.
1: Oh nggih. Ramah rumiyin.
0: Oh nggih.
1: Menawi kerja bakti nggih sregep rumiyin.
0: Nggih.
1: Kake sanesipun temtunipun badhe lingsem menawi mboten nyonto menika.
0: Oh nggih.
1: Linggi kangge para pemimpin utawi pangarsa.
0: Oh nggih.
1: Makaten.
0: Matur nuwun Bu Sari. Sampun
1: kanthi panggihan dalu menika guyub rukun wonten ing masyarakat utawi wonten bebrayan khususipun wonten Kota Magelang lan sakiwa tengenipun
0: nggih
1: langkung regeng malu.
0: Amin nggih
1: nyuwun pamuntun mbok bilangen kula atur menapa kemawon ing dalu menika kathah kiranganipun tetunipun saestu kula mboten gadah menapa-menapa nggih namung ngaten ingkang kula aturaken mugi-mugi saged dipun tampi dening para bebrayanan.
0: Amin ya Allah. Subhanallah matur nuwun Bu Sari. Menapa seserepan ingkang dipun aturaken Bu Sari menika tansah migunani kagem kula ugi sanak kadang pamidanget 103,3 Gansal Radio Magelang FM nggih. Mugi-mugi saged dipun napa Bu terapaken ngoten nggih wonten bebrayan ageng. Mekaten nggih. Nggih, para sutresna kagem Mbah Putri ingkang tansah caket ing mana minangka panutup saged kita pendet piwulang pilih nilai guyub rukun ing budaya Jawa menika minangka warisan ingkang adiluhung lan kedah tansah dipun uri-uri. Guyub rukun wonten mboten namung ateges urip sesarengan tanpa pasulayan nanging ugi ngurmati sepoto-poto gadah raos tepos liro andap asor saha ngugemi unggah ungguing saben sesrawungan kalebet nalika nampi dayuh utawi tamu kala wau nggih Bu nggih mugi-mugi menapa ingkang dipun aturaken Bu Sari ing dalu menika sedaya saged nerapaken nilai-nilai menika wonten keluarga, sekolah, masyarakat lan gesangpi padintenan supados kerukunan katetreman usaha pasuduluran lah tansah lestantun. Kanthi mekaten budaya Jawi ingkang ngugemi tata krama lan guyub rukun badhe tetap lestari tumrap generasi ingkang badhe tumeka nggih.
1: Badhe dateng.
0: Mekaten ingkang saged kula ugi Bu Sari aturaken menawi wonten kekirangan utawi lepating tembung ukara nggih Bu nggih. Kula nyuwun ageng ing pangapunten. pungkasanipun atur salam kekadangan salawase linambaran ulat ingkang padang. Kula Ayu El ugi
1: kula Busari
0: ngaturaken sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi

0: kowe Wulansari.
1: Kok kaget lo diundang ono kok nggone noleh kaya kragapan.
0: Iya jari.
1: Jane wis sak wetara lo akar nyeruwe panjenengan ning kok kaya nggone lungguh tumlawung. Jane ono apa to Kakang Nursita?
0: Ya kene. Lenggah jejer aku.
1: Ya. Nek saiki Kakang Nursita yen mbok menawa duwe ati sing ribet, duwe pikiran sing ora ngepenake. Ngendika Kakang? Aku ben ngerti.
0: Ning tak jaluk seliramu ojo kleru tompo. Sing tak kuatir keng koyen aku ngendiko seliramu banjur kleru tompo.
1: Kakang Nursita, mbok menawa mengko aku kleru tompo nggonku nompo panganti kamu ora cocok karo sing tak ngendikake rak panjenengan ki som bener ke. Saben dina aku nek panjenengan ngendikake kala mangsa geseh nggonku nampa ning mengko yen wis bloko sejatine ana apa? Apa sing dadekake ribet, apa sing jalari sedih? Lah mengko kabeh aku yen wis ngerti ya ora bakal piye-piye Kakang, aku bisa nampa.
0: Ning perkarane ora karo seliramu. Iki iya. Perkara Majapahit.
1: Oh, dadi ora ana sambungi perkara keluarga ning negara Majapahit sambung karo kewajibanmu, jejibanmu ngono Kakang?
0: Iya. Lereke tekan kono kuwi, Wulansari. Jalaran ngono. Sak durungi aku bebarengan karo Kakang Supolo.
1: Iya.
0: Nguleki wong sing nyawatake layang
1: sing diaturke diambiar.
0: Bareng tak guleki jebul Paman Gajah Biru.
1: Paman Gajah Biru?
0: Iku Senopati Majapahit. Terus panjenengane ngendika kang werna-werna perkara pokal pakartine punggawa ing Majapahit. Lah ning kono kuwi aku lagi ngerti. Jebul uga pawarta Paman Lembusura.
1: Iya.
0: Kang diwartakake menawa Situ. Wis sak temene ora nyoto.
1: Yen ngono Paman Lembusura isih wilujeng Kakang.
0: Isih sugeng. Iya.
1: Banjur yen isih sugeng saiki lenggahe ning di Kakang.
0: Nah. Paman Gajah Biru ora kersa mblakakake. Ning Paman Lembusura kuwi disingetake dening Paman Gajah Biru.
1: Oh, awit, iya ya.
0: Paman Lembusura kuwi diarah patine dening saweneng punggawa Majapahit. Lah, sak temene nggonku tumlawung ngalamun aku mikir perkara pokal pakartine para punggawa ing Majapahit kuwi mau.
1: Iya.
0: Nek tak gagas para punggawa Majapahit anggone padha nindakake pakarti rak wis ora laras karo pranatan.
1: Iya iya bener.
0: Terus malah padha kelangan watak satriyane. Mung padha mburu butuhe dhewe nganti wani ngorbanake padha dene Senopati. Iki mung lagi panyokro bawaku lho Wulansari.
1: Iya. yen panjenengan duwe panyokrobowo tekan kono mergo pangandikane paman Gajah Biru sing martakake yen paman Lembusora iki wilujeng, aku melu seneng Kakang.
0: Iya,
1: ning bareng kahanan Majapahit saiki kok dadi kaya ngendikane panjenengan mau. Para senopati kaya dene kuwi rak wis ora rukun ta kuwi ora sak penemu ta kuwi Kakang.
0: Iya,
1: pancen nek tekan kono Kakang. Kaya kahanan saiki uang kuwi angel nggone mbedakke antarane bener lan sing luput. Kabeh-kabeh duwe penemu yen kuwi bener.
0: Ya kaya ngono kuwi sing jeneng panguwasa.
1: Iya.
0: Wong kuwi anggere wis oleh panguwasa banjur lali. Lali karo kesaguhane utawa janjine yen wong wis nyekel panguwasa dadi punggawaning praja kudu gawe tentreming kawula. Kudu ngayomi marang kawula. Bisa gawe gemah ripah loh jinawi ing negoro.
1: Iya.
0: Kaya murah sandang lan murah pangan. Ning kaya ngono kuwi saiki wis padha lali.
1: Mung ning gelar tata lair.
0: Iya,
1: ya kaya panjenengan Kakang. Cecering Senopati Majapahit. Mung kudu waspada lan ngati-ati. Kasunyatan saiki mbedakake sak kanca wae ora bisa.
0: Bener Wulan Sari, bener. Malah nek ora ngati-ati. Bisa go sing bener bakal bisa dikorbanake. Iki sing mbebayani ning kono ku.
1: Iya ya Kakang. Bareng panjenengan wis ngendika bloko kaya ngono aku rak ngerti apa sing jalari ripete atimu. Dadi ya ngono kuwi lho Kakang Nurseto. Yen ana apa-apa ya senajan aku kok ora bisa cawe-cawe. Yen gubel ning atimu. Ki yen wis ngendika ngene iki rak sedhithik rada enteng.
0: Iya, lan aku ya seneng jalaran bombong aku kagungan garwa seliramu. Sing tansah bisa ngelingake lan bisa ngerteni apa tersedia. Seneng jalaran bombong aku kagungan garwa seliramu. Sing tansah bisa ngelingake

0: banjur ngemungke lho senajan iki kuwi Senopati lumrah cara ora duwe kalungguhan sing dhuwur ning ora apa-apa yen labuh labet bukan dilahir batin. Kowe mengko bisa mbedakake wong sing bener lan sing luput. Nah, ning kene iki Kakang. Sing jeneng labuh labet marang negara, ngayomi marang kawula. Ning yo ngene yo Kakang Nurseto.
1: Piye, Wulansari?
0: Tak suwun panjenengan ki bab kewajiban pancen kuwi sing dadi anteping atimu senajan kaya ngapa kudu dak adepi. Ning yen nang omah ngene iki aku iki sisianmu Kakang, panjenengan katresnanku.
1: Jur piye Wulansari?
0: Ya aku ki cejering wong wadon arep gawe senenging Kakung. Ki mesti nerak ya kala mangsa sing wis sawetara awake dhewe. Ora antum katresnan iki. Ning yo aja.
1: Ya.
0: Piye yo Kakang aku?
1: Aku tanggap. Aku ngerti Wulansari.
0: Ning ra ora apa-apa to ya sing jenenge wong sisian katresnan wis pirang-pirang dino wis sak pentoro.
1: Ora apa-apa wong nek seliramu ora matur marang aku. Aku iki ya tenane nek perkara kuwi.
0: Anu tak peteki ya Kakang karo tak rengeng-rengeng mbok menawa ya jeneng suwe awake dhewe padha rapat temen to iki wis sawetara lho pepisan iki.
1: Wis ora usah karo mijeti aku senajan kesel. Ning dipijeti ya engko ora bakal mari. Wong pikirane iki bingung.
0: Ora digawe bingung to Kakang, aku kok ndak melu bingung.
1: Wis jejer kene wae.
0: Kok bagus rerangen ya ndak njur malu bingung, ndak rewel.
1: Ya.

0: ngilangi rasa kang ribet, kanggo ngilangi rasa kang sedih, Kakang.
1: Muga-muga iso ngilangi ana ing jroning ati.
0: Karepku kaya ngono kuwi, sak bisa-bisa aku libur atimu, Kakang, sing saben-saben panjenengan mung tansah mikir kewajiban sing ora enteng.
1: Ngono lho, Wulansari. Nek ana kekurangane aku njaluk pangapura.
0: Lho kok ngono lho Kakang Nurseto, kualik yen ngene iki.
1: Saka rumangsaku iki mengko mesti ora kaya adate kok.
0: Wis to. Kabeh mau ning rasa Kakang

0: Yen ngene iki Kakang, panjenengan nindakake kewajiban, atiku tentrem, atiku seneng. Lan momonganku ya bagus rerangin mesti wae. Dheweke ya ora revel jalaran wong tuwa sak karone padha tentrem atine, Kakang.
1: Iya, aku melu seneng. Ning aku mundut marang seliramu lho ya.
0: Iya.
1: Yen aku lagi menggalih kaya ngene iki. Ning aja dadi atimu lho.
0: Piye to kok kaya sanggo rung gitar ngendika apa?
1: Sesuk neh aja dicedhaki dhisik. Ya.
0: Lho,
1: wis ora perlu diwangsuli.
0: Oh iya. Nah. Iya, inje, Kakang inje.

0: wis rumangsa lega lan marem atimu?
1: Ya wis to Kakang.
0: Iya iya.
1: Ya sing jeneng wong awake dhewe iki ana-ana wae pacobane. Pancen kaya ngene iki nggonku ngangen-angen nalika aku ning guwa. Aduh mentah kaya ngopo aku yen bisa ketemu bojoku katresnanku lan anakku bagus sererangin. Ning kene iki pancen wis sak wetara nggonku dadi pengangen-angen Kakang nggonku ngimpi.
0: Iya Wulan Sari. Pancen
1: Kakang Supala, kene-kene Kakang. Monggo monggo.
2: Iki aku malah
1: monggo lho.
0: Ora-ora.
2: Tok dhisik aku ora apa
0: sing jowo wae.
1: Kakang monggo to.
0: Kene lenggah kene.
1: Monggo.
2: Ora ganggu to iki aku.
0: Ora-ora apa-apa.
1: Sampun ribet Kakang Supala.
2: Mbak ngene iki aku rak malah dadi pekewuh banget to.
1: Mboten napa-napa malah kula ingkang nyuwun pangapunten.
2: Sajake lagi do rembukan
1: sing katos.
2: Iya apa?
0: Wulan Sari iki mau rak nyuwun priksa. Kena ngapa kok aku mung tansah sedih terus mung ngalamun. Lah iki tak blakani ning kene iki, Mak. Ana ono apa-apa tenah? Ora terus sliramu mak bedengus terus mlebu mrene.
2: Iki sing kleru aku iki.
0: Lho, iki tegese nek sliramu terus mlebu iki jenenge ora apa-apa.
2: Wong ana lawang kok ya ora tak dodhok dhisik ngono lho iki mau.
0: Lho lawang ki rak ya ora kancingan to Kakang.
1: Kakang Supala niku lho. Pun sakniki niku ngeten lho Kakang. Nek kula niku nyeruwe Kakang Nurseto. Lenggah piyambak kok ketinggal ngalamun. Lah kula caketi ranjih. Kula niku jenenge bojo kewajiban mboten napa-napa to Kakang. Terus menawi Kakang Supala wonten wigatos, nggih monggo.
0: Nek rumangsa kleru, baleni njur ndodhok ngono apa piye?
2: Lah wong wis kebacut tekan jero kaya ngene kok ya
0: ya ora apa-apa.
2: Anu, Dinur Seto,
0: jane Kakang.
2: Aku kuwi mung arep omong sithik karo kuwi.
0: Oke, ya kena kok ndak sithik.
2: Ya iki ana sambung rapete karo awake dhewe to.
0: Perkara apa to?
2: Ana sambung rapete karo nggonmu ketemu karo anakmu to. Kuwi kelingan ora? Karo Ki Sampar.
0: Nah, iya kelingan.
2: Mongko nalika Ki Sampar kuwi ditinggal awake dhewe kerak. Dheweke iki sih nandang tatu to. Durung mari to.
0: Yo, ning desa ngendi to kae?
2: Neng desa ngendi yo? Anu po yo?
0: Kok
2: Galuh po yo?
0: Oh,
2: desa iya, Galuh to kae?
0: Bener.
2: Desa Galuh.
0: Ning nek saka pangiraku wong biyen ki yo nek le isih lara pancen bener isih lara. Ning nek ditinggal awake dhewe nganti tekan saiki kuwi yo wis sawetara tak kira yo wis mari.
2: Yo aku ki mung sakuat kok terus kelingan karo Ki Sampar. Mongko Ki Sampar kae sing dadi lantaran nggonmu bisa ketemu karo anakmu.
0: Iya Kakang, bener.
2: Iki kalebu lelabuhan iki Sampar kae gedhe tumrap kowe lho.
0: Iya. Aku rumangsa keputangan kabecikan karo Ki Sampar.
1: Anu, mbok
0: upama Ki Sampar kuwi
1: sugeng nggih.
0: Kuwi mesti anakku rak wis bakal cilaka.
1: Mbok sakniki ngaruhke mriku ngoten apa pripun kersane Kakang Supala kula tak melu. Iya Kakang.
2: Karepku pancen kaya ngono. Wong gandeng Ki Sampar kuwi ya sing wis tetulung karo awake dhewe
1: barang. Nggih.
2: Iki nek awake dhewe terus nglalekke karo Ki Sampar kuwi rak jenenge kler.
1: Nggih, nggih.
2: Mongko kowe ngerti to nalika Ki Sampar kae ngulungke golok golok ijo kuwi rak ya. Iki sing tak gawa iki lho.
0: Iya, iya, kelingan aku.
2: Rak pusaka to iki.
0: Neng nek piye yo? Apa bener sih Wulan Sari kuwi? Apa saiki neng desa Galuh wae?
2: Ono ngarepke Ki Sampar nalika semono rak wis tau kondo karo awake dhewe to. Sak temene Ki Sampar kuwi yo duwe perkara sing nganti saiki kuwi durung bisa ketemu karo anake.
0: Oh iya.
2: Iya toh.
1: Terus anake Ki Sampar niku sinten iku jaler napa setri Kakang?
2: Sopo Joko Pengging ngono to kae?
0: Iya,
2: anake kuwi jenenge Joko Pengging jarine wektu saiki iki dikunjara nang Majapahit kene.
1: Oh.
0: Nganti
1: gek lupute napa niku?
2: Nek perkara nggon kaluputan aku dhewe ya ora ngerti wong. Aku dhewe ya mung dikandani karo Ki Sampar
0: ngono sing
2: iki diperkara kaya ngono.
0: Tak kandake. Sejatine Majapahit kuwi rak wektu iki nek saka rumangsaku lho.
1: Iya.
0: Kuwi kahanane tintrim.
1: Oh iya iya Kakang.
0: Sing ora cetha kaluputane dilebokke kunjaran.
1: Heeh.
0: Kaya sapa? Joko Pengging.
2: Joko Pengging.
0: Monggo kuwi bapakne banget nggone goleki.
1: Aduh.
0: Nanti kan saiki pancen durung ketemu ya.
2: Ngono wae. Saiki ngono wae. Rening kuwi kuwi rak ya kalebu punggawa ing Majapahit kene. Heeh. Saiki nek iso kuwi ketemu karo sing jenenge Mahapati kuwi. Nek kudu iso wong kuwi iki ya kalebu punggawa kok. Kuwi mengko ora bisa ngrimbing-rimbing warta. Ngrimbing-rimbing warta apa sebabe kok nganti Mahapati kuwi sengit karo kuwi? Kok kuwi diarah patimu kuwi? Apa sebabe? Iki kudune kuwi bisa
0: ning mengko dhisik Kakang Supala. Apa ora teges kutuk marani sunduk? Wong aku ki diarah patiku kok malah saiki aku sowan ning ngersane Kidemung Mahapati.
2: Yo nek sing jenenge punggawa ki ketemu karo penduri rak ora apa-apa to. Apa nek kowe ketemu adu arep ngono terus kowe dipateni rak ora? Iya to?
1: Nanging Kakang, tiang menika menawi sampun wonten raos ingkang boten sekeca kados dene Mahapati menika sreipun kalian Kakang Nurseta menika menapa ingkang jalari sedaya menika rak dereng cetha menika. Nggih Kakang Nurseta sampun mantos ngadepi ambak mangke menawi wonten menapa menapanipun kados pundi?
0: Ngono lho Kakang Supala. Ngelingi dawuh welinge Paman Gajah Biru. Awake dhewe rak didhawuhi bali ning Senopaten Majapahit. Nah, mengko nek ana apa-apa tegese kelakon geger tenan Majapahit, awake dhewe rak ora dikeparengake cawe-cawe malah terus dikon ngungsi. Ning kok nek aku saiki terus goleki sowan ning ngersane Ki Demung Mahapati, apa ora iki padha karo nglirwake dawuhe Paman Gajah Biru?
2: Ya tegese wong golek iki rak kowe ora bakal mungsuhi to. Kowe iki mbok tak kon ngimbing-imbing warta. Golek warta apa sebabe kok dadi Mahapati kuwi sengit karo kowe. Ngancam patimu.
0: Janjane
2: iki ora takon karo Mahapati, liyane rak ya bisa to. Sing kira-kira cedhak karo Mahapati.
0: Oh. Iya ya.
2: Ah, saiki andum gawe wae. Syukur nek kowe kuwi bisa golek warta, mengko rak dadine cetha perkarane. Apa sebabe kok kowe arep diarah patine? Nah iki aku tak lunga nang desa Galuh. Aku tak ngaruhke karo Ki Sampar.
0: Kok ora bareng wae sesuk?
2: Eh, bareng nang ndi? Kowe iki nang kene
0: wae. Nang Galuh iki kowe karo aku karo Wulansari.
2: Kowe nang kene tentrema karo bojomu.
1: Loh.
2: Aku wae sing ngaruhke Ki Sampar ning desa Galuh.
0: Wulansari.
1: Kakang Nurseta kepriye Kakang?
0: Ya mbok menawa iki karo kahanan. Wektune mbok menawa nyerpek sing dikarepe Kakang Supala. Ya wis saiki manut karepe Kakang Supala.
1: Panjenengan arep golek warta?
0: Iya, aku ya.
1: Ojo pait.
0: Aku ya pancen kepingin nyrambu-nyrambu kok dadi aku diarah patiku. Ora kok aku terus kudu ana ngersani Ki Demung Mahapati ning bener ngendikane Kakang Supala wong-wonge Mahapati.
1: Oh, ya.
0: Mung sliramu sing ati-ati tak tinggal.
1: Apa aku dikeparengke ning Galuh ning ngomahe Ki Sampar
0: kepengin? Wis ora usah kok terus malah
2: rumo Kakang
0: Supala.
1: Oh.
2: Nang kene wae ora apa-apa.
1: Nggih, nggih, Kakang ya? Naik kersanipun Kakang Supolo, Kakang Nurseto kula kedah wonten dalem kasenopaten jih mboten menapa-menapa, Kakang.
2: Wis ngono wae ya, Nurseto. Ya. Aku saiki tak budal ning desa Galuh tak nemoni ki sampah.
0: Ngati-ati lho, Kakang.
1: Atas-atas nggih Kakang Supolo.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Kedoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: coba. Kowe iki nek do temandang gawe kepiye?
1: Iji.
0: Dora merantasi andek puno. Dino-dino do cedak nyadong. Nek nyatane piye?
1: Iji.
0: Jumbo karo gaweane? Ra. Ora to? Ora wong nyatane dora merantasi kok. Dora jegos.
1: Wonten ing perkawis meniku klung mraosi lepat.
0: Ora ning perkara kuwi. Iji. Perkara liyane barang.
2: Wis kowe ki ngrungokke wae. Yang ki pati duka ki wis dirungokke wae.
1: Wah, aku sing jaga jare Kakang Rayu.
0: Kleru, kleru aku percaya kowe-kowe kleru.
1: Iji.
0: Ora jumbo kalau mu cocikku, dedekku. Mari kelu. Tak percaya. Aku tekanin doto kaya mengkono. Wah, geton aku. Geton setahun. Gendeng serendeng.
1: Sekawit kulo meniko ugi mboten nginten.
0: Aku ya ora ngira kok. Aku ya ora ngira. Nek kowe ki rasa merantasi gawe ki ora ngira aku.
1: Iji. Menawi gandini meniko anggenipun sanjan wonten pejagen meniko sedianipun badhe ngeluari joko pengging meniko saestu kula mboten nginten rek ora pati inji.
0: Bisik, lumuh matur piye?
1: Iji,
0: ki mesti tak genahke ki. Ki kurang cetha ya aku. Piye? Baleni sane.
1: Sekawit mila kula ngrumaosi lirwa. Hmm. Rikala gandini meniko muruki anggen kula jagi wonten ing pakunjaran. Lan piyambakipun meniko mbeto inuman. Aturipun menika badhe pamit wangsul wonten ing dusun awit sampun rampung anggenipun nglampahi pinangka pesakitan anggenipun kalpatan wonten sanipun Reki Anupati Mahapati ngaten aturipun sekawit menika lajeng inggih kula ananggapi kanthi remen jalaran kula kaliyan gandhini menika rak sampun sawetawis anggenipun kekancan wonten ngabdi wonten kepatihan menika Reki Anupati.
0: Wis ora mbuneke nek ngono kuwi. Kok dadi salang surup ra karu-karuan kowe.
2: Nuwun sewu Ki Patih.
0: Rayuyu kok piye?
2: Satosipun rak kula menika kebak pitaken. Wonten pitaken ingkang ageng.
0: Gedene sepira kuwi?
2: Ageng sanget. Awet mekaten. Pangeh lamun Gandini menika saged uwal saking pakunjaran menawi boten wonten ingkang suka biantu. Gagapan kula lho menika. Tentu wonten tiyang ingkang suka biantu dhateng Gandini saengga piyambakipun saged uwal saking pakunjaran Ki Patih.
1: Lah iki mila leres menapa dipun aturaken Kakang Raruyu menika. Nah, kulo ingkang jagi menika rumaos tasih beto kunci pakunjaran menika kok Joko pengging saged uwal saking pakunjaran kesah menika kulo piyambak menika kira dicubriya Ki Patih iki
0: garang wong iki nek bonceng iki kepenak megari numpang megari geret wis sing ngisore iki mbok yo penemu dhewe ngono. Dadi uang kuwi dikulinake mintir nalari metik aja ming manut ngarepe ngalor ngidul melu ngidul upamane wong tok tuku kula tuku niki njur mbune kula nggih kaya niku mbok duwe nganu dhewe lah ngono panjalu
1: iki
0: Rayuyu,
2: nggih kados pundi Ki Patih?
0: Pengging luar.
2: Nggih.
0: Sing luari
2: Gandini,
0: Gandini. Kok iso Gandini metu saka paku jaran?
2: Nggih.
0: Piye? Lah sing kudu dilarah rak kuwi. Mongko jare kuncine sing gawa
2: Panjalu.
0: Panjalu. Ndi? Kunci nanti
1: meniko kalau tersebut kunci ingkerikol semanten rekon patih bareng ngeken dateng kulo.
3: Wah, kok gak kuncine iki di dandak keli yo. Di anak iki, nganake kunci. Wah, kok dadi aneh. Aneh ya. Lelakon iki pancen aneh. Inji. Jagat iki pancen kebak keanehan. Sing kudune ora kelakon dadi kelakon. Sing kudune ora ngono iso dadi ngono. Sing kudune ngene malah ngono. Wis nganu wae.
1: Iki kados pundi Ndoro Patih iki?
3: Sing kudu dianu saiki opo sih Gandini? Gandini. Sing dilarah iki Gandini. Sebab nganu. Nek nganti ora ketemu. Wah, iki marai. Marai ribet.
1: Iji.
3: Aku iki minta ora grusah-grusuh kok. Tak pikir tak telusur. Tak nalar. Lelakon ketemu nalar opo ora. Ngono.
2: Nuwun sewu Ki Pati. Mbok menawi rikala semanten Ki Pati ugi kesupen. Sanesipun panjalu menika sinten malih ingkang kaparingan kunci pakunjaran. Saged ugi lho menika Ki Pati kesupen.
1: Bener Kakang.
3: Kunci kuwi rak mung siji.
2: Nggih.
3: Tegese nek sing gawa panjalu ya mung panjalu.
1: Nggih, nggih.
3: Dadi ora ana kunci liyane kejaba mutrani.
1: Iji.
3: No. Nah, iki mah si panjalu kuwi.
1: Kok pundi? Rekono Pati.
3: Kunci kuwi tok putrani. Dise tok gaweke tirone.
1: Saestu babar pisan mboten menika kula namung beto ingkang nalika semanten panjenengan paringaken dhateng kula.
2: Iki yen kleru ki ajane matur wae ora apa-apa. Mengko tak jaluki pangapura, tak jaluki pangenteng-enteng.
1: Kene tani ngono jare Kakang Rayu kuwi.
2: Ora-ora aku kok terus wani.
3: Sopo ya? Sopo ya? Aku dadi kaya lali nek kok ya kelingan.
2: Mune mut-mut bali Ki Pati. Sinten ingkang kadawan mbok menawi nggih mlebet wonten pakunjaran menapa kados pundi ngaten lho.
3: Aku ki ora rumangsa dawuh mlebu nang kunjaran. Nang sapa ya?
2: Sampun pinagi niki Mas Dici. Sampun niki.
3: Aku kaya tahu dawuh ngreripih Gandini supaya manut dawuhku miturut ngendikaku.
2: Lajeng sinten menika Ki Pati?
3: Sing tak dawuh iki kedasih.
2: Waduh. Kok malah waduh kok malah
1: Nyai Pati?
2: Nyai Pati.
3: Kedasih
1: Ki Pati piyambak menika nggih, nggih.
3: Anu, bener. Salah siji. Atur ana kedasih mrene.
2: Oh, nggih.
3: Tak timbali.
2: Nggih, nggih.
1: Woi, Kakang Rayu.
2: Nggih, nggih. Nggih Ki Pati.

0: Ya, lo encojono. Pongo el bate.
1: Lelunggo ditoto sing pernah. Ora usah minggrang-minggring. Niki ning daleme dhewe. Kowe ngadep aku. Ngadep sing kagungan dalem kepatian cilik.
2: Inci sampun kok Kang Mas?
1: Gosong satungsut limo linggo kaya ora jenak.
2: Namung gumun kemawon kok. Boten kados padatan kula menika dipun timbali. Nanging wekdal sak menika kok dipun timbali ngaten lho Kang Mas.
1: Mergo aku butuh.
2: Padatan menika menawi betah rak mboten ngaten menika to Kang Mas.
1: Ki wah karo adate. Sebab kebutuhane beda. Nek butuh liyane rek timbali ora ngono iki. Wis cukup tak oncali. Sap asto. Wis tanggap. Angger aku liwat patunggonmu njur aku nguncali sap asto wis tanggap. Kowe marak aku muni wis wangi, wis mlidit le dandan. Niki ora. Sap ngono. Ana perkara sing bakal tak pundhutake prisa.
2: Perkawis menapa menika Kang Mas?
1: Wis krungu.
2: Perkawis pedamelan menapa?
1: Ora. Ora.
2: Lajeng perkawis menapa Kang Mas? Kok malah deg-degan kados ngaten lho kula menika Kang Mas?
1: Mesti deg-degan. Wong rasa kirisi.
2: Ning mangke rumiyin Kang Mas. Perkawisipun kula menika dipun timbali menika rak kula mboten mangertos. Wonten perkawis menapa ngaten lho Kang Mas?
1: Kowe krungu kabar nek gandine luar saka kunjaran.
2: Sinten Kang Mas?
1: Gandini.
2: Gandini? Gandini kados pundi?
1: Ngetu saka kunjaran ngluwari pengging.
2: Perkawis menika kula mboten mangertos to Kang Mas?
1: Ora ngerti.
2: Ejeh, wong kula menika mboten mapan wonten ing pakunjaran kok.
1: Kok aneh. Rayuyu.
3: Nggih. Atus mriki Pak Teh.
1: Ki ature kedase kok nyerweteh banget.
2: Lho, ingkang wonten ing pakunjaran menika rak Panjalu to nggih Kang Mas?
3: Nggih, leres
2: nah, ya Pak Teh. Kok kula menawi kula menika tentu kemawon mboten mangertos wonten pundi dunungipun sak menika Gandini. Lah kok panjenengan yun preso perkawis Gandini Kang Mas?
3: Nyun sewu Nyai Patih.
2: Iya piye Rayu?
3: Mbok nggih dipun emut-emut langkung rumiyin. Mbok menawi Nyai Patih nampi dawuh saking sinten to sinten ngaten lho. Sehingga Nyi Patih dumugi wonten pakunjaran iku mbok menawi lho.
2: Kok dawuh? Dawuh sing kepiye kowe? Hah? Nggonmu matur ki mbok sing genah ngono lho.
1: Wis, cukup. Enggak malah selang surup. Aku nate dawuh. Kowe nemoni Gandini ngraripe supaya Gandini manut marang dawuhku.
2: Sampun menika sampun kula tindakaken kok Kang Mas.
1: Wis kok tindake.
2: Ijeh.
1: Kowe yo ning kunjaran to?
2: Ijeh Kang Mas.
1: Ning Gandini sing ning kunjaran.
2: Tasih Kang Mas.
1: Mulane tok temoni ning kunjaran.
2: Ijeh.
1: Sakwise kuwi ora ana wong sing nyaketi kunjarane Gandini. Dadi sing ning kunjarane Gandini iki mung kowe. Jur aku arep dak sapa nek ora kowe.
2: Panjalu mengko kowe iki
3: kula Nyai Patih nggih.
2: Lali. Sakwise aku nemoni Gandini kowe lali terus sapa sing nemoni Gandini?
3: Mboten wonten salesipun.
1: Piye? Wis bloko wae. Bloko wae. Kowe iki bojoku. Garwa Patih. Kalungguamu wis monjo tinimbang kowe dadi bojone Demung piye?
2: Ence.
1: Kowe tak dawuh ngraripih gandini, gandini arep tak kersake. Arep tak kersake. Apa nek ngono? Kowe ora lilo. Kowe ora seneng nek aku ngersake gandini. Kowe semelang. Nek kalungguamu bakal kesuk dening gandini. Njur kowe ora tak agem.
2: Nuwun sewu, Kang
1: Mas. Kowe semelang kelangan kamukten. Semelang kowe nek mulene papanmu.
2: Nuwun sewu, Kang Mas.
1: Wong saiki wis dadi patih.
2: Kula pitados sak menika panjenengan pepatih. Patih Jawi. Ning sak sampunipun panjenengan dados pepatih Jawi manah kula sak yektosipun risak, Kang Mas. Panjenengan tegel dhateng kula, panjenengan mentolo dhateng kula, panjenengan sampun mboten tresna dhateng kula.
1: Lah rusake tok gawe dhewe kok.
2: Kula menika tresna saestu dhateng panjenengan, Kang Mas.
1: Lho nek kowe iki tresna marang aku tenan. Mbok sak kersaku kowe iki meneng wae. Angger aku tok ujo tok nengke wae iki ora bakal rusak atimu.
2: Nanging wanita pundi ingkang remen to, Kang Mas? Menawi garwanipun badhe tresna dhateng wanita sanes.
1: Kowe ngerti Janaka? Janaka kae bojone pira? Pira? Ora ono sedo padu kok.
2: Nanging kula mboten kepengin.
1: Karo maru ki rujuk. Hai Janaka. Ora bedane pun kakang. Ngono? Karo Karpatiku ki aku goleke kanca kowe. Ngenteng-ngentengi pakaryanmu.
2: Mboten sah digoleke kanca, ora sah dienteng-entengi, kula isih saguh kok.
1: Oh, nek ngono tenan to. Gandini luas kok kunjarane mergo kowe. Ha ta?
2: Kang Mas.
1: Apa?
2: Kula mboten badhe selak
1: wekas. Lah, ora ngono.
2: Panjenengan sampun mojoaken kula sampun mepetaken kawontenan kula, Kang Mas.
1: Ya ora, ya ora.
4: Terus dadi kula ingkang lepat. Sak menika wontenipun perkawis menika Rega Pati.
1: Kok kemas luput?
4: Lah menika Nyi Pati sampun ngakeni bilih ingkang ngluwari gandine menika.
1: Lah sing luput lah ya Nyi Pati dudu kowe.
4: Lah iji.
1: Merga sing ngluwari iki Nyi Pati.
4: Ah iji.
1: Karemu piye? Pancen kowe ra lila nek aku kagungan garwa meneh, aku ngersake gandini. Ngono?
2: Inje.
1: Ya.
2: Kula mboten remen.
1: Ayo.
2: Jalaran kula menika kepengin sanget tresna panjenengan namung wektah dhateng kula, Kang Mas.
1: Ora iso.
2: Tegesipun panjenengan sampun mboten tresna dhateng kula to?
1: Tresna mbiyen. Mbiyen tresna.
2: Ngaten menika to, Kang Mas.
1: Wanita ayu ki ming kowe. Panyawangku ki kowe. Bareng aku karo gandine jebul ana liyane. Jebul ora ming kowe sing ayu.
2: Oh, ngaten sih penjenengan wekdal sak menika.
1: Wis. Kowe luput marang aku, kowe gawe kagoleng atiku. Rayuyu,
4: inggih kados pundi
1: iki? Jalu,
4: kula Durpati iki.
1: Sak durunge aku dawuh kowe goleki gandini
4: iki, iki.
1: Kedase Kunjoro.
2: Kang Mas,
1: luput marang aku. Aku ora ngagem. Pokoke Pati.

0: Apa kowe dang apa kowe? Heh?
1: Le.
0: Kok nangis ngapa?
2: Wis cukup.
0: Ini sono. Alah, sudeng kok isih nangis.
2: Wah, ngeneng-ngeneng nyanyal banget niki, Dik.
0: Wah, ya.
1: Wong kok rumoso bagus-bagus dhewe.
0: Mulane padhe ra wis tak omong to. Wong arep bebrayan kuwi abot. Wong lagi do kaya ngono wae wis do padu do rame nganti do nangis. Kaya Pak Dembien iki ya ngono kuwi. Burung kelakon dadi bodone ya mesti nganggo bentik cithik-cithik. Mulane kowe tak ngomongi ya. Sing ati-ati nek ado rembugan kuwi sing do ditoto. Ora kaya lakon iki. Njur bu kuwi calon bojomu nangis ngono kuwi. Kok kok antem kuwi. Ngono iki sing diantem lho, eh.
2: Niki niku jalarane.
0: Jalaran piye? Ayo jalaran padu karo kowe iki to.
2: Kula niku aja ngomong jenengan malah jejrek wae.
0: Kowe kuwi ra ya.
2: Wong tuwa diwaduli mah omong wae.
0: Nek mung tak waduli kowe ngantemi calon bojomu wae apa aku ra melu muring?
2: Niki niku jalarane mboten perkara.
0: Wis aku ngerti, kowe iki nek pancen ora tresno ya kowe
1: aku lah nangis ke saiki mergo beto
2: mergo
1: sing tak waduli lah dong
0: lah ya apa ini nangis mesti ini rado padu karo kuwi calon bojomu
2: niki niku perkarane mboten padu kalih kula
0: nyatane kuwi calon bojomu nangis ora padu
2: wis kuwi meneng asik wah kowe iki ora nangis wiru pamu elek malah nangis wae
0: mulane Pak Dik tak wis tau omong to ditante ngatine kabeh wis mantep teman apa burung nek mantep njur kondo wong tuane
2: ampun dene
0: aku rak ya wis tau ngomong ya nek kowe wong tuamu setuju nek ora setuju
2: nek wong
0: rak dadi ora kelakon
2: ayo wadul golek wong sing iso jak omongan wae ya liyane
1: jenengane ku ngomong-ngomong napa to dik
0: lho aku ki wong tuwa wis tau nglakoni dadi bocah sih
1: wong kene durung ngomong apa-apa kok wis rocos tekan ngendi-endi
0: lho aku ki sinau ngerti sak durunge winarah.
2: Ah kok kleru niki?
0: Kleru piye kuwi lelakon kok ngono ki nek riyane padu ora ono.
1: Niki dodok kula niku selak sumpek kuwi ajeng jebol-jebolan iki kalau Dek.
0: Sing digawe saka apa kok iso jebol dadane iki?
1: Kula sumpek.
0: Nganti kaya panganan jebol.
2: Ngeten lho, Dek.
0: Kok sik ora usah kok kok ngomong. Nek pancen kowe rumangsa salah ya kudu njaluk ngapura. Iki mumung arep sasi becik, sasi apik.
1: Dek, mboten ngoten niku to, Dek.
0: Iki calone sok kapangeranan kene iki ya kebak tamu. Kok nek dina sing apik kuwi, do padha nganu, padha ngapura ngapuranan ning kene kuwi.
2: Keterangane kesuwen wis rawung karo lek suwung ya melu rada suwung apa ya. Ojak rembugan niki niku le nangis niku perkarane mboten le padu kalih kula.
0: Ayo nek ora padu ngopo kowe iki cah loro wis do arep seneng-seneng dadi bojone kok malah sing wedok nangis sing lenang malah mung guyang-guyu iki ngopo kowe iki?
2: Ha niki niku le nangis keloro-loro di.
0: Lho nek pancen loro ya tambake.
2: Wah wis angel omong-omongan iki ya. Niku keloro-loro disirik-sirik kalih lek suwung.
0: Kuwi sambunge ngopo?
2: Amang takoni dhewe niku.
0: Lho kosek. Niki do ora padu to iki?
1: Oh sing ngomong padu ki ya sapa wong ket mau aku ngrekat-ngreket wae kok ya darani padu lho.
0: Nek ngono lek mbedhek salah iki mau. Ya
2: kleru, sadurunge winarah mboten mlaku niki mau.
0: Ya nek ana klerune Pak De sing gedhe pamengkumu ya aku njaluk ngapura wong aku ya radong tenan kok rumangsaku do padu kok bocah nom ki biasane nek sing wedok nangis kuwi bareng karo sing lanang mesti do padu. Aku kancaku ki ana mbiyen sing jeneng Miyanto karo bojone kuwi. Njebolke kretek karsuli. Nangis nang tengah kretek telung dina kreteke ndur jebol e. Ditangisi bojone Miyanto kuwi.
1: Ngeten lho, Dik. Sakjane aku ki dodoku wis sumpek kepengen wadul sing arep tak wadul iki sapa? Karang sedulurku kuwi ya mung jenengan.
0: Nek kudune iki Mbak Yumu. Ning iki Mbak Yumu agek nang pasar kayane. Oke, blonjo. Ah ngopo to?
1: Ngaten lho. Lek suwung kuwi lho. Lek de.
0: Ah suwung iki biasa to wong-wonge blok kok ngono kok dadi tok katake.
1: Ya karepku ki ora tak rasake. Nek suwe-suwe dirungokke omongane iki nyerek-nyerekke teman kok.
0: Weh. Kae iki biasane sok anu. Nek malam Jumat ngene iki.
1: Heeh.
0: Sok klebonan dadi omongan sok ora karo-karuan.
1: Lek suwung kuwi.
0: Heeh. Ah sing diomongke apa?
2: Wah, pokoke niku nek kula cedhak kali niki kaya mboten dadi karepe.
1: Kula niku rak wis mantep tenan to karo Srundeng iku wis mantep tenan. Srundeng ya wis kepengin tenanan arep ngrembugi tuwa. Lah kok lek suwung ki melu-melu.
0: Dong dong ngerti aku saiki aku ngerti ana sambunge.
1: Ana sambunge.
0: Nek kowe omong ngono kuwi dadine Pak Dedong. Mau kira ya sadurunge ketemu kowe, kowe rak bisa ngomong karo aku.
2: Oh.
0: Dadi sing ngomongke nek kowe arep do bobojoan ki malah aku.
2: Oh, jenengan.
0: Njur, goleki kowe ta?
2: Angge.
1: Angge.
0: Terus muni piye?
1: Lah ngonek-ngonek ki Srundeng niku ra nggih kula melu-melu ra trima ta.
0: Apa kowe ra wani genti ngonek-ngonek ki?
1: Wah, wani mawon kula nek mengkusole.
0: Piye le muni piye dheke?
1: Lah le muni ki kowe ki ndek paitan apa?
2: Paitan apa rupa ya ora pati cetha, bayare ora cetha, ngoten niku kok, Dik.
0: Ayo kowe ya genah. Ya iso ngomong genti to. Ayo nek kowe iki bayare opeh, ning rupane nek ngungkuli aku to ngono iki. Tak iso to?
1: Ha nggih, niku lho, wong kok ora ngilo karo awake dhewe, nggih to, Dik? Kaya dheweke iki kowe rupane iki bagus-bagus to dhewe, sugi-sugi yo dhewe. Wong sugih kepenak yo mergo melu mbakyu kowe kok. Nggih to?
0: Ha iya, aku ki ngerti. Nek kowe perkara diseneni suwung karpe ora trimo nek kowe do bojoan. Aku mung kari atimu. Cah loro kuwi, kowe tetep mantep apa ora?
2: Nek kula niku tetep mantep di ning nek wau niku kula layani lek suwung niku nak malah dadi mboten apik to.
0: Wong sing pigati ki Mbak Yumu Semi, ya Mbak Yumu Sepi. Kuwi sing kudu ngelilani. Nek perkara suwung ora lila kuwi ora ora ana perkara kuwi.
1: Nggih to.
0: Aku wae nyengkuyung kok karo nggonmu kepengin bebosuan kuwi.
1: Sing baku rak jenengan kalih Mbak Yusepi niku pun setuju nggih to.
0: Oh nek aku wis 100%.
2: 100%.
0: Nek kok sepira to ya?
1: Napa?
0: Nah, ana wong muni 100% ngono iki pira kuwi?
1: Nggih pokoke kebak ngoten lek 100% niku.
0: Kuna sang puluh ki lokak ngono piye? Wis ngono wae. Kowe ora perlu wedi lan aja kuwatir. Kowe nek ana apa-apa, kuwi aku engko sing anu. Perkara kowe engko arep kandha wong tuamu,
2: nggih.
0: Ya nek kowe mulih neng papan dunungmu engko aku sing arep munjuk ning sane Ndara Nurseta.
2: Nggih, ya. Nuwun lho, Dik.
0: Pokoke mbayumu wis entuk ta kuwi?
1: Oh, ben entuk
0: mesti entuk. Sing wigati tak golekane suwung.
2: Oh nggih.
0: Suwung tak takerwarke.
1: Pun pokoke diajeng dinapak-napake kula lila.
0: Ning pokoke atimu mantep to kowe bojoan.
2: Mantep.
0: Wis tak golekane suwung. Ning dhisik ki wonge.
2: Teng rega ngajengane
0: kok. Oh iya.

0: Nuwun.
1: Sinten nggih?
0: Kula ki. Supala.
1: Mas Supala?
0: Nggih.
1: Wah, Riki. Mangga mendhet.